Kobrı ştortlach vespim Od visiča magla Tiho sam med njimi stoji.